0: يا ربي يبقى انسان النيل.
1: Telefonu bırak, yola bak. Emniyet kemerini unutma.